Ahumea ka aina la ahia aina ke ke ehina o aine ka pu ugu ka o kana ka eli eli kmahina ai opia.